pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radio 1 Krvavec.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Svaka čast i vam i Cenetu, pokojenka, in imam veći del televizije ožgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res svaka vam čast, svog danes koje je deževno, res, darovala sam, isto sam darovala, otroci su tisto, kao troko daš koje je mali, nikoli ne bo pozabil, res, morje je pa res tisto, malo drugačko, res, svaka vam čast, sem vam skupaj, ker to ni mali zaloga. To je ogromno zaloga. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res, cene pa sploh ne pokaže, da je otrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno. Res, svaka čast.

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam naj gon naprej, pa ga spremljamo.